sai si la sai sa mit dem an kan tan mit dam na inget lut sa ni sa te wut kan tan mi to lo sma yo charlie panigunya di la te ma sila kan win na si yo mga tak kali ma lu gi la di kini ang be ni pi ya ka lu ma unuk ma ko kat tang na to ro o ang na ni 40 mit 60 mo kat ta lu ni si ni gwan wit to ya ni 60 mit 80 mo kat ta ya lu ni uni ni at ma ni 4 mil lu ni Hakai gu makukat tau mak tokok orang nego mak tu ni 60 min 80 mau kat tau ni, nuni niat mani 7 min gu mak tu ni. Kalau nama nama tiga jam itu emon nuk makukat tang nak tu gok orang nello ti 30, kisah gua nuri tu ya nuri unau 50 min 70 mau kat tau yak tok, nuni niat mani 2 min lu ti. Hakai gu makuku mak tu gok. Orang nego mak tu ni 50 min 70 mau tiga kat tau ni. Uning ni at mani 7 migo masuti. Iglu liga jung mili unuk makawat dang na tu go. Oang loni 30 50 mutika rat talunim. Uning ni at mani 1 milunim. Akayu makugo mak tu go. Oang ne roma suni 30 min 50 mutika rat talunim. Uning ni at mani 3 migo masunim. Kamani toalit unuk. Nuye na tu go. Mini rat talunim. Oang nang natuni 60 min 80 mutika rat talunim. Uni yung net mani 3 milunim. Akago nuyego mak tu gok. Oang nero matuni 60 min 80 mutika rat talunim. Uni yung ningat mani 7 milu matuni tekeni. Kamani tuamin. Salang milion nuk nuye nak tu gok. Makutuin na realik. Nigeloni 30 min 50 mutika rat talunim. Uni yung net mani 5 milunim. Akago nuyego mak tu gok makutuin na realik nigero mak tu ni 30 min 50 mun tika rat talunim uniyung ni ngatamani 11 migo mak tu gok nao yaani li unnuk makung nak tu gok nigero ni 40 min 60 mo rat talunim kisa ni goa ni kliao ni 20 min 40 mo rat talunim unnuao uniyung ni atamani 2 milunim akago nuyego mak tu gok makutuin na realik kanang nero maso ni 20 mit uni uninga tamani 5 mi gu maso ni tegota ko sele temen na skiya wila tamani ki baller mit unnuk ama kagu